0: lagu indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Masa untuk bagi feed korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
1: Dengarkan dalam Rakan Muda Presents Carta Indie Kita. Sama-sama kita explore bunyi-bunyi power daripada artis indie tempatan. Jom kita countdown kedudukan daripada tangga 12 lagu undian anda. Eksklusif di Rakita.

0: Jangan lupa untuk terus mengundi lagu-lagu independen tempatan di laman xrakita.my untuk Rakan Muda Presents Carta Indie Kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka.

0: Dewasa yang kuimpikan oleh Umar Akmal. Persembahan terbaik anugerah lagu indie 2024.
1: Rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita.my.

Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita.my.

0: kuasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13-14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange. TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: sewaktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.com.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni corak parapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Baik sempat elak tadi. Kalau tak,
3: Korang berhati-hati bila pandu kereta, sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
4: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
5: Kami tidak hati.
6: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
7: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
8: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
9: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
10: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
11: Kami Toko Kilat
12: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.